اینجا یروشلایم. سلام رادیو شنوندگان محترم در یروشلایم خاضر. ساعت 12:00 امروز روز چهارشنبه 8 می 5786 سال رخصوی اودیان 22 ایول 2026. نزدیم میکروفون سیف مرزایف. برنامه همون هر روز از ساعت 12:00 تا ساعت 1 در موجای 100.1 100.3 101.1 101.3 در تلکنالی هات 312 در تلکنالی 748. مرانو که میخواین گوه با برنامه همون رو در فیسبوک تماشا کردن البته به ورقی فیسبوک در اونده در اونجا با حرف های ایوریتی کن بخارید یا که کن بخارید با حرف های انگلیسی نوشته در اونده تماشا کردن میتونتوند. در دوام برنامه همون از سبب که مایان همین شب تیشب اوروپیش باز میگریم برامدی هاروی للخیم رو میشنویم که یک چندین شرط ها دارد همین روز و پگاه و درد. بعد از آن با دکتر میخیل کاریف هم صحبت میشیم در باره که چه خیلی قبول کردن تانیدی که از این شب سر میشد تا پگه شب رو بدون برنامه هم رو با اخبارات سر میکنیم. اخبارات را سر میکنیم با جنگی که تا حاضر الکی 11 شب باز شتات متحده امریکا با ایران گذرانده شده است. سخن شده رفته شده است که درباره جنگی که شتات متحده امریکا در ایران گذرانده شده است و آن می باشد مقصد ایران را به حالتی بی یدرای اتمی موندن. اما ایران در این روزا گفته شده است که مویان البته حق داریم که با یدرای اتمی خود خواهیت خود را دوام دارند چون دیگر دولت ها. اما از این سبب شتات متحده امریکا نمی خواهد که چندین بار خودی ایران فکری خود را زیدی همچون شتات متحده امریکا همچون زیدی اسرائیل بیان کرده گفت که این دولت ها باید نیست کرده شوند. از این سبب اسرائیل و شتات متحده امریکا خواهش کلان دارند که ایران به حالتی بی یدرایی یاروخی یدرای اتمی گردد. از این سبب در دوام یکونین ساعت شبی گذشته شتات متحده امریکا در زمینی ایران عملیاتی حربی گذران و به در تخمینا 9 تا 11 جای استراتژی ایران سر خود را رساندنی شد. ایران وعده داد که اگر شتات متحده امریکا هجوم رسانی را زیدی ایران باز نکند البته ایران به یک چند دولت هایی که طرفداری شتات متحده امریکا هستند یا که شتات متحده امریکا در اونجا بعضی حربی خود را گذاشت با آنها ضرر میزند. الکه روزی گذشت به یک چند دولت ها چون بحرین، کویت و همچون بعد از آن به یردنی راکت پروند شد و همچون تخمینا 1.5 ساعت پیش ایران به سوی یردنی که به مایان نزدیک است راکت پرونده ضرر رسانده بود. یردنی معلوم کردن که آنها این راکت را افتانده دانستن. 4 راکت هایی که پرونده شد و پرچه های این راکت ممکن که همچون در جنوب مملکتمون افتیدند. با دیده استادیم که گرچنده که شتات متحده امریکا وقت داده استاد است به ایران برای فکر خود را دیگر کردن، اما از دیوم طرف شتات متحده امریکا به اسرائیل سمارت های حربی خود را آورده استاد است. همچون در ایرپورت بن گوریون بسیار سمارت های شتات متحده امریکا جای گیر شده استادن برای که اگر ایران رفتار خود را دیگر نکند شتات متحده امریکا میخواهد ضربه رسانی خود را زیاد کردن. گرچنده که حالا شتات متحده امریکا اجازت یا که امکانیت نداده استاده است که قوی بختری اسرائیل در این عملیات همچون اشتراق یابد. گرچنده که در سری همین هفته گفته برامده بودیم یک چند وزیران اسرائیل گفته استادن که مایان البته حالا کاری خود را در ایران با آخر نرساندیم، یعنی تمام نکردیم، مایان البته آن را تمام کردمان شهر گفته فکر خود را بیان کردند. وزیر مدافع شتات متحده امریکا گفته استاد است که در این جنگی که شتات متحده امریکا زیدی ایران گذرانده استاد است الکای 47 میلیارد دلار زیاد شتات متحده امریکا پول گم کرد یا که کارفرمایید برای گذراندنی این جنگ.

0: ولو چند وقت میگرد حالا نمعلوم. رهبری یادروی اتمی ایران محمد اسلامی گفته ایستاده است که ما این البته حق داریم برای دوام دادنی یادروی اتمی خود را، برای که چون هر دولت های دیگر آنها دارن ما هم گرفتنی هستیم، تیار کردنی هستیم و البته یگان دولت نشتت های متحد امریکا نه دولت های طرف داری آنها با ما یگان ضرر رسانده نمیتونم گفته فکر خود را بیان کرد. چطور که معلوم هست از آخری هفته گذشته تا همین روزه پریزیدنت سوریه، این ببخشم پریزیدنت لبنان، جز اوان سفر خود را در شتات های متحده امریکا گذرانده ایستاده است و در اونجا همچون روز گذشته اوان با پریزیدنت ترامپ و خورده در باره یک چند مسئله صحبت کردند. ترامپ گفت که من البته با رهبران تشکیلاتی حزب الله هم صحبت شدنی هستم اگر پریزیدنت جوزف آن خواهد. با گفت که ترامپ به کمپانیای سمرات های شتات متحده امریکا فرمان کرد که اگر آنها میخواهند به لبنان پرواز کردن آنها میتونند پرواز کردن و البته به آنها یکان ضرر نمیرسد. در برای حماس که آنها میباشد از یک دشمنهایی که حالا ضرر خود را فکری ضرر رسانی دارن، آنها در آخر خود را قوت خود را زیاد کرده ایستادن و از روی معلومات در خودی سکتر از یک چند تشکیلات ها یا چند گروه هایی که هست علاقه حماس با آنها علاقه پیدا کرده آن را از خود کرد و رهبران این گروه ها می باشد از یک وکیلان تشکیلات حماس با این را می خواهد تشکیلات حماس قوت خود را زیاد کردند. از یک وزیرای اسرائیل امیخایلیا گفته ایستاده است که برای کم حرکت کردن کم قوت کردن تشکیلات حماس فقط یک راه هست، زمینی سکتر ازا را گرفتن. در اونجا سخنان اسرائیل را کوچوندن گفته فکر خود را بیان کرد. و همچون از پلیس معلوم گردید که شبی گذشته یک گروه تروریست در یروشلم دست گرفته شدند. از روی معلومات آنها در روزهای نزدیک بین یک دو روز میخواستند یک تیرکت شدتناک در یروشلم گذراندند و خدا بشکر آن را دست گرفته شدند. پرایمریز در پارتی لیکود چندین بار اخیر مونده شد، اما به خلاصه آمدند که روزی یک شمه هفته آینده در این پارتی پرایمریز یعنی انتخابات دورنی پارتی شده میگذرد. در انتخاباتی که در 27 اکتبر همین سال شده میگذرد، پارتی لیکود میخواهد قانون براردن که باید در پیرخانه ها و جایی که پیران یا که آنان که حرکت ندارن در اونجا انتخابات شده میگذرد. این معلومات جلو قریه چند پیران را آوردن و آنها گفتن که ماین البته قوت داریم، رفته آواز خود را دادند. چند روز گفته برام دستادیم که میر شهر نیویورک ممدانی گفته ایستاده است که اگر سروزیر اسرائیل نتانیاهو به نیویورک باید ما این حق داریم او را دست گرفته به تفتیش گذراندند. بعد که پریزیدنت ترامپ گفت نتانیاهو می حق دارد به شتات متحده که آمده سفر خود را گذراندند و یگان کس حق ندارد او را دست گرفتند، ممدانی گفته ایستاده است که گرچنده که من حق نداشته باشم هم، اما من به سودخانه هاگ مراجعه میکنم که نتانیاهو را دست گرفته به او جزای کلان دادند. معلوم کردید که از یک دولت های نو را که او میباشد در اوکیانی ارومی در یروشلایم در نزدیکی ها الچی خانی خود را کشته دارنی هست، آن میباشد دوم دولت که در یروشلایم الچی خانی کشته ایستاده است. 7 سال پیش این دولت شناس شد که یعنی رازگی خود را داد که پایتخت خلق یهودیان میباشد یروشلایم. به دقتتان معلومات آب و هوا امروز در حیفا روزانه 31 شبانه 26 درجه گرمی، در تل اویو 31 25، در بئرشبع 36 23 و در پایتخت یروشلایم روزانه 33 شبانه 23 درجه گرمی. از روی معلومات سینوپتیک ها پگاه حرارت نظر به امروز با گرمتر میگردد. قرب دلار نظر به شکل به 3 شکل 6 از ده 2 گرد و یورو به 3 شکل 49 از ده 2 گرد برابر است. شما خبرهای آخرین شنیدید. برنامه همون دوام دارد. مان که از سبب همین شب رو پیش باز میگریم بهتون برامدی ها رو ویلیل خیموف رو میشنویم.
1: دوستان عزیز، شنوندگان محترم، امروز عرب 9 آب یعنی امشب سر میشه تعنیتی نهومی مای آب برای یاد آوری خرابی به تعمیق داشت. از این سبب چندین شرعتای ضروریه که ماها باید خونده برایم که مقصد تیارگیری مایه از روی شریعت دیده تعنیته خدا خد با آسانی گذرانده توانیم. از سببه که تعنیتی تشا با آو می باشه مانندی تعنیتی که پور بارین که سر می شو در وقتی آفتاب پریدن و می برا در این روزش در وقتی 3 ستاره در آسمان نمایان شدن. دیگر تعنیتا 7 مای تموز، 3 مای تشره، تعنیت استر و اسراب تویت سرمشون از دمی سحری تا نمازگره تا ستاره برامدنه، اما تعنیتی شب آو و کیپور سرمشو 1 شب پیش به وقتی آفتاب پریدن تا به وقتی ستاره در آسمان در این روز نمایان شدن. از این سبب که این تعنیتی دراز می باشه و خصوصا که امیشه روزهای ما تابستان که هستگ، آدم باید امروزه چقدر که می توانه تیارگیرش دیده امکانیتش باشه زیادتر آب نوشه، همون آبی می نوشتگیش اگر امکانیت باشه شیرین کرده نوشه، چون که شیرینی یعنی شکر در دورنی خونی آدم به نگاه می داره که مقصد تعنیت به زیادتر سوک میشه با تعنیت نگاه داشتن. چطور که در درون خون اگر شکر بلند باشه، البته که در آدمای تنصیحت، اما آدمایی که کسل هستن و شریعتاش دیگه خیلی میباشه، همه شریعتایی که ما گفته استادیم با آدمای تنصیحت که مانند آبی انگور یا که چای قن، چای نباد، میوه دانه، خصوصا انگور شیرین، چطور که زیادتر امروز آدم اگر خوره پگه خدا خواهد آسانتر میشه تعنیته گذراندن، چون که چقدره که شکر اگر بدون خون بلند باشه مطمئن آدم کم گوشنگیشه حس میکنه. همچنین خوردن چقدره که میتوان آدم زیادتر خوره، ولیکن اساسا امروزش به هستگ در ما سوده مفسکت. سوده مفسکت معنیش همین که سودای آخرینه که آدم همین میخرویو بعد از همین تعنیته سر میکنه. در تعنیت صورت مفسکی تیشی بی تیش آب به آب حاهم اومده گفتین که آدم سودای کلام نکنه. همچنین در همین سودا 2-3 خل تعام تیاری نکنه. چون که این سودای اویلی نام داره، منا سودای حضور و حلاوت. از دور قدیم میناگ قوم اسرائیل همین که در همین سودا مفسکت بالی زمین نشسته با سر خم و دلش کسته یا پرچه نانو یک تا تخومی جوشاندگی میخورند مانندی سودای آویلین بارین، بعد از آن آب نوشیده نوارخ میگونو سو تعنیته سر میکنند. بین ادای بخاری ما میناگ شدگی که ماها برای سودا مفسکت آشی پلو میکنیم که مقصد اشکه من نگاه داره تعنیت نگاه داشته توانیم. بسیارتری آدم ها سوال میپرسن میگون که در همین آشی پلاو اگر ماها با جای گوشت که امروزه گوشت خورده ممکن نیست، اگر ما کارتوشکه مونیم با بالش اگر تخم مونیم، انمین دو تعام خساب میابمی یا که یک تعام؟ جوابی آنمین که دوستانم کارتوشکوی سبزیه که ما میمونیم این میباشه با جای گوشت. آشی پلاو راجش همین که با تک اول گوش میمونن، بعد سبزی، بعد با بالش برنج. این روزش با که گوش نیستک با جای گوش با با تکی آشی پلاو کردش که میمونیم. تخوم دوستان عزیز 2 خیل استک آشی پلاو. اصلا آدمایی که تخوم به طور خود به دیگه دیگه میجوشاننو من باید دوبل کرده خوش روی کرده با بالی پلاو میچینن. این اونجا نامش دو تعام میشه. ولیکن هستم اشبهایی که تخومه به بالی برنج میکشن و سرپوشی دیگه پوشیده دم میتونه بعدی چند دقیقه تخم با بولی برنج پخته، بعد آش پلاوه کشیده سر دستخوا میبرند. هر یک طعامی که بدرون یک دک پخته شده نامی وای میباشه یک طعام. هر یک طعامی که بدو دک پخته شده گرچند که بدویش یک جایم کنند نامی وای میباشه دو طعام. از این سبب امروز نمازگری اگر خواهیتون آش پلاو کردن و با بالی آن تخم موندن، تخمه با بالی برین شکسته دم تیتان اگر خواهیتون تخم. ولیکی مسلحیت اینه که همین که ساعتی 6 یا که ساعتی 6 و نیم آش پلاو به حضور خوریتان، چه که میخواهیتون بدون از دارتان کارتوشکه می، نخوت می، میویز می، تخم می، چه که خواهیتون خوریتان. بعد خدا خواهد ساعتی 7 و 15 منوت به نتیله ریادایم کرده بالی زمین نشسته یه لف نانو یک تا تخومی جوش آندگی خورده نواره گفته مانند آولین بارین. بعد از آن در کنیسه رفته تفلای منحای خوندن. تفلای منحای امروز در هر کنیسه ها سرمشه تقمینا ساعتی 7:20 7:30 نمازگری، چون که آفتاب میپره از عالم ساعتی 7:45 منوت. از این سبب درآمدن تعنید سرمشو وقتی آفتاب پریدن ساعت 7:40 منوت، اما بر محلتر سودای کرده کنیسا رفتن دکار که چون که تفلای منحابه رسیده آمدن دکار. در کنیسا پاروخته های میکشن، پاروخته میفرارن، مقصد مانندی نشانه اویل داری بارین. بعد از اون میشنن به بالای زمین، به بالای زمین نشسته تفلای میخوانن نه بالای استال. همچنین تفلای شهریت میخوانند در بالی زمین نشسته. بعد از آن سفرتورای میخوانند، سفرتورای که خونده شدن. بعد از آن کینوت میخوانند، کینوت همین که حقانی باری هستک برای خرابی به تمیر داشت. میگیلت اخای میخوانند که در امون نیرمیان و گریان شده همه عذابای اثر قومی تر گذشتگیه در وقتی خرابی به تمیر داشت یک یک مذاکره کرده میگذاره. تا وقتی تفلات منحای بالی زمین شتنده کار، وقتی یعنی نسبی روز که گذشت وقتی تفلات منحا که آمدک، بعد ما ها میتونیم از بالی زمین خسته به بالی اوستال نشستن. تعنید میبرو خدا خواهد ساعتی 8:05 منوت، پگه خدا خواهد ساعتی 8:05 منوت تعنید تمام میشه. بعدی تفلای عربیت خوندن برکت لبانای میکنیم و خانه آمده خدا خواهد تعنیت میکشاییم. میناگ استک در قوم اسرائیل که در روز شبعاو در زیارت میرون در سر قبر پدر مادر بابا بیوی مثل میناگ زور میباشه. چطور همین میناگ بر روز شبعاو کردین که در وقتی که آدم میبیه به سر قبر پدر یا که مادر، آدم به حالت گریه میبیه. در وقتی به همین گریان شدنش عذابی به تمیگراش بیاد آورده، در همون وقت برای خرابی به تمیگراش هم که گریه میکنه بسیار خاصیتی کلان داره. اما امروزش با که هوا بسیار گرم که هستک، روزای تاویستان، هم آدم ها روزه در دانی تعنید در افتاو از در بیت آلمین گذاشتن، از این قبری پدر و قبری بابا بیوی ایسین بیسون گذاشتن بسیار مشکل می باشه با آدم. خانه خواه اخیر تعنیدشه می کشایه. از این سبب دوستان عزیز که اگر امکانتش باشه تعنید نکشاده رفته زیارت کرده در خانه آمده تعنیت دوم دادن تبوالا و برخا. ولی که آدمایی که میدانن که برای زیارت گفته بعد تعنیتشان میکشاین، بهتر آنکه خانه نشسته در زیارتی پدر مادر نروند. اگر خواین امروز پیش از تعنیت رفته زیارتشان کرده گیرن تفیلاشان خانن، پگه چقدر که امکانیت باشه خانه شده تعنیت نگاه دارن. البته که بسیارترین این سوال ها هست که برای آدم های کسل، برای زن های بچه دار و حامل دار، برای زن های که شیر مکان، هر یک میشه سوال ها به دوستان عزیز میتونتون در دوام 24 ساعت تلفن دادن در نمری 077-270-5075. تکرار میکنم 077-270-5075. نام این می باشه که بالاخره شیلایده بخرید که من بنده شما امینو کشادم. در تلفن ها سی تا هراو ها به شما ها هراو های یودان بخاری در هر یک سوالی که در دوام حیات استک جواب میتین، بخصوصا در باری تعنیتی تشابه ها به کیا ممکن نیست، כי שחל תענית השר כולן, שחל תענית הקושויין, המי כמין סבל עובד, אסטוני עזיז, בהמין נומרי טלפון, נול הפהף, תוסול הפתות, פנג'ה, הפתות ופנג' טלפון קרדה, חודחת חולדון משוויתון. בהם ישמו דסטוני עזיז, הדרגו יחודו, תן שיחתי אור זומן דם, היא רוצון תענית אמוי, תפילה הוי אמוי, יחודו חודש בדרגו ישבו רחמניית קבול קרדה, בזודי בית המדושי, חרוב אמוי, עובוד גרדון דה, ששמי בצשמי חוד, בדידורי מלך המושך ארזוני כונה, האמרו אינג'ורים חודחת, בקום ישראל, בדרוי עולם, רוזוי חורסנדי אור זומן דם, מנדי דורגו ישמו, הורו אליל בן מנחם חיימו.
0: רחמת ברוב אליל חיים ופעם ברמה מנדרו בו דוקטור מיכאל קוקריוב דבום איתי. שלום דוקטור מיכאל קוקריוב.
2: שלום.
0: אני מויון המינשאו ותענית רוח חבול מקנין פגו חמצ'ום דבום איתי את מחוסם גייק צ'אן מורג'יודו במויון נרסונת צ'מונקין צ'מונקין צ'בי איתר קרדן. אה, גבוה תנטורי.
2: אימשאו מושם יש משלב נו מאב ומות הנת נו מדורן. הסדן עוד אומר כי מומקין נס, תנית נעוד אוסדן. כי במומקין נס, בצ'ו תודו זעסור למומקין נס. בסירו עושים זה, שזה מבושם, דוקטורו דוזר שזה בושם מומקין. עוד אומר כי כסעלי חרניסקי דוסטה בושם, סחר נקסלו, דורו מחור דגי, וכל מקדיו, אינו במומקין נס. תשובה כי, סחר שם ביין אחוז בלם בישו, חרניסקי אסלרניני זה עוד ממש מומקין, בשביל תריק קטו אצידוז מגיב. קטו אצידוז גיח, אחושה שמי רוב, מזה שכן דמישו, פוצ'קי אקורה שמי ברורה, דבלניה שמי ברורה, אברהמים מומקין נס. אין עוד אמו מדונה. יחל עוד אמו אמינה, סבלו דעת בנקמם, בעד בלנצה במייסטה. בואי כי כסלוי, דבלניה בלן דושתגיו, בי דורו שתנה מדונה. אינו, תנית נדושתנו שם מומקין נס. בואי כי כסלוי אנקלגיסקי, כימיותרפיה מגיפתגי, בי דורו שתנה מדונה. עוד אמוי כי דבלניה שם בלן, פסטיין דורו מחורדיו, יוקי עוד אמוי כי כסלי דילי חרניסקי, פסטיין דורו מחרה, יוקי אינסול גזורשתו מושן, יוקי אינפארט מהקר גזשת בושן, אינו פסטיין דורו בעשתה. אמינה, תמיד נדושתנו מומקין נס, תשווה, אינו אגר אור נוכרן, קם אור משון, חונו, אודם קיוב בשו, בני די בו, חסלח הלילה, פפטורני, יו אינסות, יו פפטורני, אינפארט נדושתנו מומקין. אברהם, אינה, אולי כזה, יחלו, נערו, פשוט דוקטורו שם, מסלט נגרם, מומקין, מיון נגמי. הסתן עוד אמוי כי בלן תווי בלן קדם, שהוא השת בלן, יו גריפ שודם, יו כי וירוס די אינפקסו שודם, תבוא שם שהוא נו, תו צ'ילה ברומה, אינו בא מומקין נס, שום כי אינו, הביזה תלנה או חורדון שם דקור, דורו חורדון שם דקור, כזו פרור זה, ודלי שני קדם שם דקור. בוא זייפוי בצ'ה דור, אינו אגר חודו שונה נח שוצות כזה בו שם, שרשון נגרד בו שם, דבלין ישון נח בו שם, גמגלגין ישון נח בו שם אגר, בטוב נשוד בו שם אגר, מומקין יודו שם. אבל כי אגר המין סימפטומו כי בו שם, מומקין נס אינו בו. יוקי, זייפוי בדי זוי דם, במיוני סירוס, במיוני סירוס, זייפוי ממקון דגי בצ'ו שונה. אינו בה מומקין, אגר נח נרמלנה צ'וסטות כדה בושה. צ'ים גוסטי גמו, דבלינה שון נח, תלתאונה דורן, קוואטה שון נח, שר נמגרדה, סלאבס נסק, אינו בה מומקין יודו שתן תנת. אגר אמין כי סיבטו מוקי פיידו בושה אגר, מומקין נס. בתשע תנת רומדם, נומדונים צ'יזי שור, צ'יזי שירין, אובי שירין, אמין אוסרי צ'זו, צ'זו יר זרני רוני, חורדן דקור נס, צ'ונקי אם אוב תורת משמגנון אגר, תנת בת וזבי מגזורנה, אמינו, אברהמין, תשע תנת, פסטי נאחות שונה, נאחס חורדון שון דקור, מומקין גרשקה, ברינש, קרטושקה, תחום, мої парною духовка бе датки мож ловло чи за мукін хорна. От авал чизи рогною жарини мукін арагам хордан да корне спешаїн. Дусерос ов хордан да кор ба мьон як роз ов нас хордан да кор. Бат кофе ами катин доштиги чи зое хордан да корне имроз пешатане. Таметки گذاشتاد بعد تمید که برامدن سکین افقاد خوردانشان دکار چی گوته که ما چخیل چی که نچال کدن دکار اینه روغنی چیز دکار نیست بعد برامدن تمید قطق کفیر یوگور تواروک تخون ممکن یا که اوشنای شروع همین نچال کدنشان ممکن همونم بسار نه یک تخوم یا که نیم پرس شروعه یا که تواروک یا کفیر نیم کاسه همین سکسکی نچال کنند اگر باید او خوردارشان دکار چو اینه ما میگیم دورت کشتش نیم با میدانه میشه اگر در رو شدینه در رو بزمینی هم خود خورن اگر هم خیلی سستانی با میدران همین که همین تندر نیومه داره دارو که میخورن خرانیسکی آدم ها کسیلی اگر لماشر میگیم ما گستریت داره آدم گستریت اصری گستریت با همینه ممکن نیست تندر نیومه داشتن اولی که خرانیسکی گستریت داشته باشه ریمیسی ابسترینی نیست اینا با ممکن تندر نیومه داشتن در این نرمالی اینا با همین اوبشی همین آساستانی با اگر ما سبلودت کنیم اگر تمید ساعت سال اومد میگذارن آدم ها بعدی که هستن آدم هایی که به میانی همین روزی تمید نداشتن سرشون میگرده به تو میشون سلاب و سبسه میشون که اونچشون گند در میکنه اگر به میانی که 8 منوت 10 منوت دور نش به همین نگذاره اگر اینا سایه بگذارنده و او پیشان پشت داده اینا با اگر همین بایم خودشان ندیان اگر سکور پا مجیخزه اینا تمیت پردازت کدنشان ممکن نیست در لیچینی کدنشان دکار چونکه همین آدم ها دورینشان فرام دیگه یا دیگه سیمتوم ها پیدا میشان خودشان بازا و ماندانا دکار نیست همین گوای من میگوشتی گیزم
0: رحمت رحمت دکتر میخیل کاری و سلامت باشید.
2: همون سلامت باشید. تنده تا سلامت زوره.
0: میدارد شب رحمت دو شما. رادیو شما نوانی مخترم گفتنی هستم که پگاه روزی پنجشنبه مایان البته چون هر هفته روزی پنجشنبه برنامه اون شده نمیگذارد و خود خود روزی جمعه با شمایان رو میخوریم و البته برامدی ها رو ایلدر خیم رو میشونیم در باره پرشنبه همین هفته و همچون خدا خواهد هفته آینده چون مقرر هر هفته به شمایان هر خیل معلومات های نو میرسونیم با همین برنامه امروزی ما از رادیو استانسی کن رکه با آخر رسید رحمت به تکنیک رانندن که آردمی خود رو بسیار به مایان میرس رساند و خدا خواهد چی دور که گفته بروندیم و در برنامه آینده با شمایان و میخوریم شلام همی روشلیم.